di wasro mo ba ko kini ula ina bunya mara mi boya ala ma kono jole de yarina muso nyale chela de